tu imagen la ya inta in lafken in kaimo pe wain punne wen feime unha wong el ayain feime unha wong el ayain kuzen na wai wai